0: Festival Babí léto se ale soustřeďuje i na folklor zahraniční. Ten letos zastupoval například mužský soubor Škrupinka ze západu slovenského Trenčína, který vede mistr lidových řemesel Josef Ďurači.
1: Čo je to Škrupinka? Škrupinka je šikovný krúžek umelcov, pianov, inžinierov, národných a kultúrnych amatérov. Tak nám to pekne vyšlo a sú to všetko kamaráti, s ktorými sme kedysi dávno ako tanečníci drali desky, ktoré znamenajú svet.
2: Vždycky mám pocit, že na Slovensku je folklóru dopřáváno více pozornosti, že vy Slováci ho vnímáte víc ako súčasť své stopy, identity, kultúry. Tak zdá sa mi to, nebo to tak je, nebo není?
1: Poviem za seba. Ja som vychoval 4 deti a v našej rodine od mojej babičky, detka som zažil, keď sa drápalo perie. Zabíjačky rodinné, kde sme sa stretali. Všade bol spev, rozprávali sa príbehy. No a ja som sa snažil to isté aj s mojim deťom teda spraviť. Ako ten rok išiel na tej dedine, tak pekne všetky tie zvyky a tradície, ktoré boli, sme sa snažili zachovávať. Zachovávať v rodine, lebo tak, ako sme to kúpili od našich starých rodičov, tak to máme predať tým našim deťom, aby to pokračovalo ďalej, aby to nezakapalo.
2: Jaké máte zámery se Škrupinkou?
1: Viete čo, budeme mať 20 rokov, máme veľmi veľa priateľov a kamarátov, kňa. Bude nám nesmierným potešením sa stretnúť a opekniť si život.
0: A abychom byli styloví, teď krátká ukázka folklóru z moravskoslovenského pomezí v podání cymbálové muziky Strýci ze Strání pod vedením Václava Málka. Ti všichni na letošním Babím létě v Bánově byli.